0: Schön, danke ich. Nimlasa ich olechil chokere chokunilech le joka chizakong sali loklak santin mishain domingo skudangi li kakwa usa ich olechil akui chokere eble kakomon joka chizakong sali kunkunk li iglesia kunkunk li nakhech doh sali naktil tenamit Estados Unidos kwanke una vale li kakomon joka chira vinki sakui li kan khesh a in yo que chiza con qui sade shamana shnume shkavi shkavina khla kamol vesal de santa iglesia a ansik vil rush ban dios utana qui pitis cheli ratil jating na a khel rush khalbas den dos khalbas kin katsa khal yo selis kan khel kamans khavi pos ti qwa dios Nashkaste silish, shlakuili rochoch, shehalanchiki, kamash banusalina te chakrapa, putokanaki, chokekelaosa, ak chakrapa, kawasan pedro kabenil, kawadios nashakabla, angel chiku. Salikutana in domingo, toatinakwayak chirish li bokek. Muka kui tali kuan chupadril, kukana kui la esli sumsu, kukana kui la esli toksak, tira kuan sali sahila sali juam. Usaan, mukuin kata, la ora las kahul dios, nuko shira dios. Awan, katial khak eshta, agen kih kawa Jesus, chanchal kachol, chichabil, sali kajuam. Banak mare na kache hunak ating utbar morum ko na kaju amita aan kana ulak chiru dios qabis dis ben rakaratin ni dios chiris qawa jeremis mas tiena na jankiru qawa dios ki boko kre ut karuchasash ben ut karu sashbena ku utresh pavankil atqa kwa shina bok ut shina kombesi ut lain shin sume la bokobash shin sume in lim bokobash shina usan shina bok ut shina kombesi sadin kachinal mari 4-5 años akshala Salin chol stagen kele kawa Jesus okti padril lokana kwi in daesh aksalika laosa lika kulalish bakbilo chizakon ho ahbabane ho katolik bakbilo chatsumla kaku chisasa la chol kaman sadikutane kwesh nsumaleka komona dan chak Estados Unidos chesumla saif sas chol se fun boko ka kwilisumlak pero resantilash te kabo kubala an resantilash chiri san joko es bokli ka kwa mosho kombesi skombesi skoliku na ulakchiku te kochi tsako katolik Marilat komon, marilat kangesel santigles, marilat chinam, marilat merto, marilat ugna kangel, chavanu chanchala chol. Nukush bokli kawa dios, nukush kumbesi. Avan kamanash kul kawa jeremias, nakuanko chisa. Chishkuni leb, ni kinesh se, rakhlal, utni kinesh retsu, kula kula, rakhlal, ni nkhab kochi atina khun esraylal, ut sachok ni nenge, hu nilik, china hobas, u china, chin zengil, Chmanak ni bukte si la kwating. Si, siya wano la kanker, pues wano. Kwante shpap, kwanin kwa, kwanta trabi, kwanin ka, kwanta shikeretal, kwanin ka. Le kachol. Kwanu li kanker chan chan kachol. Makana ka, kwita se chikish, kwita shkho, tosh tsev dana. En magma, ak esa, sa ach, ik angela an de Athena, sa la jua. Kakui, la bokubas. Shoshkom besi. Kaman la ati kuin, kaman la ati kana. Chete shkom besi, kona kun kawas. Chko lako, la kuchwe, jo amilo sakrament, ansantilas. Bano lete na mami sola ben kapya la pawane la te Dios bano kola in kaja kapone la tuas kwa chita na tuas patsita na makana kachiri siya isyala na sa sanin jo chiru Dios limba kumas. Anshin shkum besi darbul. Chiru nak jokin chikangalak. Sala chol. Ina usli kabukwash. Raklan ninje. Kwa nak na jinali ka chol. Ink achik ting koshlali ka. Kwa chimungu ting ati nak chik. Sashkava an. Chani profete Jeremis. Kwa shkutan kutangil nak. Shlup tana. Shtetsa tana. Tashkangel, kachik din pata, din kana. Abanan, lekwan din chan changkun li sham, loch lo solin chos. Kana ruchupal. Kwantana, ishkash lika, ishkana lika komunis, kwantana, Chirish, cuando nace el nage, macana estien. Pero les chol, yo estiebas. Na católico. Les chol, yo estiebas. Na cuba na xas iglesia, na xum sus iglesia, na xcuro ma cuil confirmación, sante musica, cuan sacramento, les chol, na estien. Ahora. No con rotar y singil. Kuchas chor nak hinka hinka na raksat ki khamun hunak lakwalas chap shpeta kwis na disiri bishkunes pero makon kan sari rochoch na chasa chor ayo chantro pan ni na lingi kwa takara na auskutikan ki na chas skau kaman na skol kawa Jeremias Kumpat na siyeng ajik din kosla, likwa. Pero, kanarus ka na rangilan, wanak. Lakwating, chan-chan ni siyam, lachila, sarin jor. Kut na shkat chak sa eblin bakes. Kamanak, nuko makob, no copalto chiru Dios pero mocon machana ay Dios cabot sin colisach to sacun cutan cabanutan alica compasión catatli jamak tena cuan cosa oscilar que en Dios porque chospoc le capa No kosh kumbesi inka ho nash kumbesi arin liru chichoch. No, nash kumbesi kama nash. Nash yeli. Shkabra karatini kawa Dios. Kawa San Pablo. Chokre la jerom. Nash ama chukunak. To kwank chiruri kawa Dios. Oh, yo chokis. sham. Ntsama cheru sechkawalish ni marustang di josnak. Chakashte silechu am hoju jokil mayeh. Sant. Hona ulak cheru di jos. Anash pat chokwe chokakwe kawakana. Latsumsu latsah. Latsaho. Tukishk. Shakhlal. Tayachi ila yu am gokun mayeh. Kar mayeh. Rokun mayeh sakru. Sant. Akash tahinesh. Uta anash pat na ktokwank. Sashchala sa usilal chi alin siru chuchoch. Kweli kawa Dios nashtau. Shinak salikach ol, salikach uam. Ano koshten kash na wal barkwank li us, barkwank in kaus. Ano nikinshten ka. Nakhtin shik sa chutam. Nakhtin tsakong sa likumunil. Malak likunchik. Tsak musikera kikwang garang humbaka. Yo chikabo kubal. To shik chupeek. To shik chipayok tana. Payak tana. Nkakita ko na katrago tana. Ano kando ming ta kuy. Wala kung siya man chikadrawa. Kaya lak chana kuy laksa. Nakatch kumbesi, laksa kuy na kosh kumbesi, liruji choch na kosh kumbesi. Pechash, kwento tama no. Bat kwan kasa kalewa, tatyala ke. Sikwala kuy la juwam. Nka kuy li sach kasa la juwam. Sim, okanak. Kutak li kaju am ciru Dios ci sakru chan sampar sant makas tahnish putno sakov resiru di kawasang mate Jesus tkinsh ti vas chan kru akuinak ta usok chu am saru chu choch o malak chan kru trakhek sadish chu am Nas cakrabi eblis salom. Yot karu nas tia, kus mukun sayi lis cor nas tia. Kus sayi cor li nas tia nak. Li kahol bah dan to nak tes kamsi. Tes kul nawar sayi las, tes saob tesi, tes ek ciris nawar aku kis tia reb. Awan seros likutan tapi kelikucik cicatnya. Lao warin sa ruci coc kain aku nak kunes di sana kah nak ikarah tu yaher. Ani nara kuang sa yaher. Mahun. Nakah nak mak kasan sa kacau joko cakik joko joko. Pagkana kula ni kuna kili doktor, sa sila wala kichang kiro kwang ko pero kumatus chun na kwang huna kaya eh. Nako siwa kili doktor sa shikawa. Are, kwang kachin na klaray lahat. Ating nang si kanji kama, mara mo konim da. Pero mara shtuklahe kung nash ni mara jahes. Pero como no kosuwak li doktor, no kosuwak takwe. No korto sigri keng una kilones, chanko. No koskayali yelta, pero no kosuwak. No kosuwak sa shkawanak, alisa ech ole jilku. San Pedro, sa shchori keng Jesus, ikanas koslanak. Anta ta, ta el saru chichoch, ikanas koslanak. Como Dios está aquí, no está viru, no que Dios coca, no que con la ruta, no que camk. ¿Por qué? Que la ole camk. Pero me cureta Dios. Coca, no, no chalish, caos, no, risiribli, Jesús, junesa, junesa, ونعوش كوسبال ما غرو ما هو قهوة تاكل شغوكان ما هو قهوة شكمون دي سان بيدرو نكناك قوانك نكناك قبي قوانتش تيقنا قوانه ناكش نمال جاهل pero nakna ulas kutangin ulak tsik madang kata tsik di doktor makas kalengkis jadi kutana e kuangkun li saya la rin samper un rech olehil chikamik li qawa biktish katum on tana kuang kli santin mi tes chakra vinkis tete hok chirish aran to doktor me chakhon ilo אחרי לראו לי כמח שתושיק לי כן דיוס שליחונו לי כיועם אני נשוגע כסם פאר שנק נערבי נק נק תוסוק לי כבוע גסוס מה חוקה כבוע תקו שכו כאן פרו זה דיוס אני כאן נקח פרו כביש כותנגיל كويس قيلة كويس قيلة كويس قيلة كويس قيلة كويس قيلة ما واش توجوك ما هو قيش جان زنبير وكانا قلش كسبال وتقا كسبال أولا إن كانا قوي بنيان ألين جيكو أتاقصا أخصا نشكي نشكي نشكي أرسي زنبير أخصا كون لاتين يا ابري ارامي داك اول ترانك انا قدت انيق كما انا بولت ستابل ما كان كاتن مخ مكش كلي ترانك داك اول ترانك داك اول ساتش ان اختصا اشك ان خيل اختصا قطام بالنرا كوينتش بانونكيس وكان كواغسوس تكشتيرين إلين جيكو أتغطا وانك لك أغش مكورتا ديوس كش أونا ليش أونا ليش ما كاتشيك شخالان كيل جو لك بوت بوينو أني نراخش تاقن كيل كواغسوس كمان كشتير كسوس رأبش سلام چشتاپاک شکروس چنشتاقیاق چپاکا کروس شیر رگلا کتن نتراوا نگون کواش لکومونیل لاتا کمول به چاپلاک انکل چاقار رو مکولی ساچق مچلی ساچق چالاک انکل اکایسا شوتناس لکومونیل ملاخلی کپاوال تا چالش با نونکیلی اوز چگونه لی کستوم رو ماره چاویل پرو کانکوی کستوم مکو چاویل تا کانوو اکوار کانگلی اوز با کانگلین که اوز چان سان پاولو رو نق پان کسنتی لاش بسان اکا چکرمین که سالی دومینگو این بقبلو سالي سنتي لالتا كويل أنا قبوك باتش قهوني لو بقبل قهونا قلقا قنخل بانتيو شو لي قوى ديوس قوانو ايش سخاري رو اوان اقتا تشبوك بني لاش قونا قلقا قنخل ما تيه نقون سايش لان سايش ناق ناق تاكوش لي قنخل برموكون تتشكو ايجا تتسئلا كويش تاتي ناق شيرش لغولوم نچین کچین چنکر چکو پر چوک چکوی شوکر چکت واس کت کاخلی آقره بجاس اکو تنگو سخش بانان ککوی ناکل دیکوی ناک یا اکین چش بوانکی لقوا دیاس ککوی ناکوخ ناک ساکرو انجو آم چرو دیاس چانزان باب اوس بی سهله جو chorunas chela kau mayokat sikwala santila mayokat sikwala chua eta kwas panungil rahom dia sala chua malah rahom likunchik disikna iloke dakta elen jigu atakta te chere kamane gasus chati khok chikau rokna e pejas San Pablo, San Pedro te cobró, pero ras canata que es penilar a la iglesia católica. Está viruli que este Jesús, canaruli, chicavali trampa. Como Dios está chac, tú estén acá. Si cuando está guarda, cuili, casantila, cachuam, la o. Di kajuam chanchana ke hung di chole balarin saruchi choch kun di kakwan hek saruchi choch chanchana ke hung kamana chesa castilla hung culto de adoración a Dios un tikhle bas de shloqonin ki di kadios kwan sa chosha kwan sa di kajuam Kalau kau Dios pues dikin aku dikajuam dikabanom dikating soal ikutan aing domingo eskuas kita bantu sinerabi.
1: Bantu sheri Dios to shakli sakomonil kapuk tesire silia kapapa.